0: Raya nyo gaji chang ta hobum ji ji ha mi da ji dina byo mu nya ye ni ko ni na byo du ro ye ni ko ne ta na nga ne ja ga ji le lem ta ga le pa da ne ma ye ni yo nga pa lem ta mu na ro ye ni ti po na di ma tu ala la bu bu pu la ga la ji ro ye ni ala la bu bu le pu la a ju lo pi la nga le pa da ne ma ye ni yo nga pa bo ta na ko ni la bu bu o mya jine ko bula nya jilo yin yo di ma do nu nu ne o myo ni nu cho tha ne ko nga a khu cho ku tha ne ko nga nu ma cha na lo yin yo yu ko ma cha na le si pu la di ma ko lo pa sa mo pu la ye ma lo ni ma chan chi ma chan chen ya ni ma chan ya ni ge ne lo yin yo di ma le yuga ko ngu nuga ko ngu shani nun nunya thana lo yenyo ko ko ni ko lo ko pida nya nga yenya na ti po na di ma adi ma mo do ko ni vitamin b 16 ko ni he ma jami ko ni ga ji lo yenyo na ti po na ko ni jaga rithi ji te u myo ni ko lo ja jo ko ni tro pha ga nya ji to ko ni ji mo ne he la lo ya jame yenya mo ti po na he myo te ja de re Homeo kelana ta jade le mone kulu elo adi ma adi mo do yo kulu ya ho sa melo ya nyo na au de akuku bu bu ala la bu bu e ti po na mo ko ni jaga hu ya nu ale melo ya nyo na ti po na ko ni ya pio lo ko du le ti po na ma cha lo ko du le ge hu se de a se da mone bila na di ma ne re ya bi nye cho melo yo ha pa ma ne ya bi nye cho ne ti de na na ko ni Ale binye ga koni inga ne hu koni choba nya nga ya nya tiga na koni labu bu te mangu tiga na koni nana u pagu nya melo ya nyu hu koni labu bu pula u ga konga ya nyu lo ya nyu ga pa yo jina u ichu pula do le ichu pula malu na koni adi ma mo do koni tipo nana go koni ichu ne ime ya nya to ni ichu e mu pula jo na e e chuma mu de san po pu de la ja nga le pa da la nga ye nya na ati ma ji te mi na e chu pu la do ji yo jo na ge ma ji a ji yi ho le nga lo ge ji do ho le he ji te ya do nga ye nya yo ha ne mo ho ti jo ma mo ho he ji na ko ni a ba pu la jo ma mo ho de na ko ni le nyu kha na sampo pua pula emie umya ji dura thanga ye nya timine e chu pula ge yo ha yo ha phu thole the ko ni the do na ma ganga ne ti pona mu e pula inge mu jo de ti pona ko lo do de ga de nga lo nyo se be pula i ha pula ina i chu me ja me yo ha ne ma mo ho de ti pona sa da pula ko ngu ayo ma lang kho cham pula e nga lo nyo umya ji da nga lo e chu pula ko lo a chone so la de ti po na sa pu pu ko nga je ye ne mi ne i ju do to yo ha yo yo ya do nga ye nya yo ha mo le de le adi ma le bi te do ji ko ni ng he ko ni him na yo yo yo ga yo ma ma la bu de pa ya ya se ye nya ti ga la bu i ma jo na ko ni u myo ni ja tha na he wa ma mo le e me na ya sa jo ne ya sa lo ne जो बुद ना नि मा गाले गाय न्या ति पोना गा बाला थि बाला छि बाला लेस दा तो दोने ले थु दो मेरो इन्यो चु ने छ या ला बुद ना यो मु मे मा ला बुने को यो जना जन था ना हले फुला ले ओन ले ओ मा मु आ या न्या ति माने मिन ने हो ने यो मु गा ले को नि आयो मा ग खने ले होला ना अजि जे अम सि तुमि ने yo ha phu ko lo ale nge go yo ye ja ye do na ko ma yo mu le nga lo a hu ba ne na ya ko ne di ma da ta jo ne to thu ja ja ja do thu yo mu a je ya nya hu ko he nyu kha di ma a je ma do le na lo ye nyu ho nge ba bo li sa ne ja me bi mi a je ti bi phu la ho ho lo ye nyu i chu hu do na lo do na ma mu a le i chu hu do na yo mu a la yo ma bi yo do mo mi ko lo ko sa na tha je ti bi thu ho nge ba lo ye nyu Honge bane chu hu ji dona yo mu hu ji dona yo mu po pai le de ji ma pi ra le yo mu me le thu ma lo na di ma ne do thu yo mu me ji honge ba lo go thu tu lo cha lo cha na do yo mu me ji to ne di ma thi bi ji ho ji ho ji ti jo che che di ma sa mo ho thu ra ki ne bi la ji nga ji de di ma go ji ko yo do pai ji yo mu le e yo ha do pai ja tu na a cho ne ma mu ji le thu ma lo na 是那边姐妹咪爱这爷爷，都可能去那有哈有哈嘞，不买咯啊！个只都陪伢嘞，个只有哈都陪牛都陪伢嘞，咱那嘞都好有哈都陪那咯，有母嘞，都陪得多伢得讲啊嘞，提不那。嘛用嘛多个嘞，怕不爷爷伢嘛多个，啊只呢嘛多个那去个那，一煮出来带鱼，啊只煮出来带那贝嘞，那大泡炒下就咪呢嘛不啊嘛多弄嘞，怕爱买来研究去个呢，提个嘞怕把些爷爷嘛多弄的那嘛多弄那，咕噜带煮鱼带红鱼嘞，那又的那个呢。有多嘞多还没来研究，那去那个一煮个公安来研究，啊！来怕讲我那个呢，有哈么多去煮也多些，人家买个也多些，有哈一煮都那有滴木嘛个只咯，一个啊都一个，啊嘞一生呢买安尼太多些，提不带生买些些都那有哈么多嘛木了偏啊，嘛买了呢啊只只好多啊多个那，来能干的好多那个有木啊些人家去个呢嘞，一煮个公安研究。俄罗斯牛几个呢？嘞，就那面，或者红艾巴多大，不啦大大，阿卡多大，不啦，庞大内马的也牛的牛几的，的古罗纳的马也牛。
1: 阿卡多大，马就你个，阿对阿伯阿妈，他们出没出卡多大来得啊？多大的啊？他那多大？哎，成啊嘞那。阿弟啊哈，有哈闹，人也吵，也爱吵啊！不，红人嘞五个米十里呐，大多的大啊，多大哎的，阿吵，嗯，心多大，人啊，心也多大，人啊，多大大一点，你多大的？你哪里哪里没发现你妈妈呐？多大？啦？总的你就做了那也打打呢就自己都打打了啊就自己都打打你也打啊都打的那送车他那送他那车他那你也打也打啊都打的那这就你用那送后都爱几零的都打通话用啊人呐都打的牛，这几年高，下门呢，我家下家呢，你查新呢，还查小，查啥都查小，有五个下个有家，我家伢呢，你伢呢，你是一个伢个多，大儿多大，和那个其他都多大，我们几，我们几嘞，大儿多大。那多大呢？大，哎嘞，他讲了多大呢？大的没听过。他那米好大嘛个，土大嘛个，肉大嘛个，都有好大嘛个呢。人家嘞，有母鸡一年下年呢，元旦年呢，刚刚处理呢，母鸡都拿嘞。哎，多大啊？多大种啊？他那你，他是多大种啊的呢？你查嘛是，哎查嘛是，你查嘛是，咋查嘛是，咋查嘛是你？我嘛嘞，你和我哥，啥嘛嘞，你嘛啥子？你那么你一对，哎，那个多大种啊的呢？和那个去那对，哎，那和大家呢，土大家弄去。老大干，老大干那么些，有好么多大干嘞？大干开了店了，老大嘞，有木头板老大，有地铺板老大，还来家老大你家的老大大的，有地铺有多啦，有地啦，有为啦，火火火龙乱接，火龙乱接，还来大哥们啦，有木头板大，今年二号在那里。我那三年在河南，你这地方多呢，年一年天呢，大雨多大，多大大呢，多起球嘞，海路大啦，什么多大大雨，伢多么个，什么多块大的，那天啥天，地啥地，云南呢多大大雨啊，天什么大呢，广东， 后来后几年俺们俺都大好，俺都帮你大好，后个几年来是好多，多阿妈俺是多阿妈，多阿妈你后个几年又后来后个他妈的，
2: 那那说的扛就阿松热龙骨，阿婆买水下瓦机啊，到外边叫一点。胡老嘛，从那日把下来后头，几乎呢嘛，过了后呢嘛，早那过了那点嘛，挨多年了。那边咱那嘛下那，伢人都讲嘛，死了后头到那，干嘛？阿个看以后苦夸苦那个，就个大嘛嘛穿好嘛摸好嘛，以后个拉好呢，要不然我呢阿个嘛下那，有几人呢嘛穿伢们呢，虎皮的我嘛下那都拉小把下来二虎皮啊。把地出出他呢哦，啊你好来了，地拉大那些都各都两层弄。
3: 嗯。
2: 胡老嘛，从那日把下来后头，几乎呢嘛，过了后呢嘛，早那过了那点嘛，挨多年了。
3: 嗯。
2: 那边咱那嘛，下那伢人都讲嘛，死了后头到那，干嘛？啊个看以后苦夸苦那个就个大嘛嘛穿好嘛摸好嘛，以后个拉好呢，要不然我呢阿个嘛下那。有几人呢嘛穿伢们呢，虎皮的我嘛下那都拉小把下来二虎皮啊，把地出出他呢哦，啊你好来了地拉大那些都各都两层弄。
3: 嗯。
0: 后来研究个把家几和几红哎把阿卡都打都二不啦，来买他后来研究和管理也贵呀嘛新伢管理出个打出个嘛。레푸라시냐두로가호고조마가호고조레응미야응미야레비나마레포도포도파네마이안요가네타나뉴지나카예차마마파네니로이뉴홍에바데헌푸라그판도네마이안요티포나초카마코니가마조차레가마조차레레마누두추로이안요아그투네그투네아그푸네창타냐레내비나마오미아비움파도내내라연유가거니가내따나야오이매연유아양지미로요아나오가빠마요가내조등글라흐마우두타마가거가내따나오이마우두타마